0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
4: Zdravo, zdravo svima, mi smo dubio.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Živimo uz Radio Zadar.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: 118, 103, 105,9.
3: Uz vas, Radio Zadar.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Volimo Radio Zadar.

0: I tako mi...
1: Češe me desni dlan, znači davat ću pare.
0: Nemate druge nego pare.
1: Prošetat se gradom u kostimu.
0: I nek te komunalni redar kazni.
1: Prvo upozori, a onda kazni.
0: Dobro.
1: Idemo jedan po jedan.
0: Ako te sretne prvi put, onda te upozori, druge pute već kazni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam želim, pripadnici moje voditelji.
0: Hvala vama na tim.
2: Puta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
0: Sam
2: šta reći na ovo. Ono je lijepo pogledati da se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte, pa da je haljina malo ono razrezana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super. Pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
0: Eto, vi ste baš moj tip žene.
2: Čuj, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
0: Nije centar, nego je danesterac.
2: Bravo. Da. Mislim, šta je, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole, prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
1: A druga vremena zahtijevaju i drugačija
2: vremena, zakoni su i, zakon, postoji Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može se, ne mora živ po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, negdje privatno, u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
0: to neće, to neće.
2: Neće,
0: e, to neće, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
2: Ja na špicu.
0: E, a jedan na jedan na ništa.
1: E, a recite mi, je li malo onda 130 eura?
2: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
1: 300, da.
2: Jer što vi se opali po džepu, onda će se manje skidati.
1: Tako je.
2: Jesi je biti skupo.
0: Onda će
2: biti strah. Mislim, malo nemorala ima, sve je otišao k vragu, da te razumijem, meni je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedna mlada zgodna žena da se ona po ulici, da se reklamira? Idi, tamo gdje treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledati zgodnu ženu.
1: To ni se ovdje jedva drži.
2: Razgovišeno, razumite, da si bulje u nju.
1: Jasno, jasno.
2: E, vam jasno, sam možda rekla malo što
1: ali
2: nije
1: niste,
2: budala.
1: Nije, rekli ste vi kako je, ali nismo mišljenje, komentirali, ali nismo komentirali pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da oni
2: hoće. A muški spol voli gledati, voli, pa sigurno da voli.
1: Ali oni se ne skidaju baš.
2: A to u tom smislu ne.
1: Eto Toni, a Toni priča kako on tu viđa muškarce golih torza.
2: Nijednoga muškarca nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćitama da oda. Jedna na plažu. A ovo
0: to, u tangama kajka. Nisam vidio ni ja, moram priznati.
2: Ja znam. Eto, znači da ste ipak bolji od ovih ženskih
1: danas.
2: Da. Tako vam čas. Eto.
1: Hvala vam puno. Malo smo se nasmijali.
2: Kulali, ali eto, ima nereda puno i nije dobro. Ja se baš ne veselim tome, znate.
1: Jasno.
2: Nije to dobro. Sve ima svoje granice i kada i gdje.
1: Tako je. I treba...
2: Želim vam ugodan dan, predivni ste i Suzana moja. Evo, morat ću vas upoznati jednog dana.
1: Da, pa slobodno. Mi smo tu u gradu, vi slobodno pokucajte.
0: Samo nemoj...
2: Vidjela sam ja neke u osobno i tako dalje, ali nešto se te reklamirati jer slušaju i drugi tamo do Šibenika moga i tako dalje.
1: Neka lijepo. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
2: Sve najbolje vam želim, samo tako nastavite. Mene veselite, ja uživam ujutro samo.
1: To je lijepo čuti, to je najbitnije.
2: Samo sam u stanu, evo pijem doručke i ja vas slušam i uživam. Uvijek nađem nešto, ja kaj Bože, šta da kažem, ali imam, evo.
1: E, ima se uvijek reći. Niste, naprotiv.
2: Moje mišljenje, tu je iskustvo i znanje.
1: Tako
2: iz
1: je.
2: Grada sam tu, eto ga, dugo i tako dalje. Eto, lijepo. Pozdrav od mene.
1: Pozdrav. Znaš što sam se sad sjetila?
0: Da.
1: Sjetila sam se i one situacije, evo kasnije ćemo da
0: dobro.
1: Čujemo što nam slušatelj ili slušateljica ima za reći. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo ovako, malo je gospođa prije produžila razgovor, pa nisam odmah uspjela dobiti. Ovako, ja imam iskustvo, znači radno iskustvo. Davnih godina sa šaltera u jednoj banci sam radila, su dolazili bez majice. Davnih godina. I mi nismo smjeli njima reći da se obuku, jer klijent je uvijek u pravu, pa tako i to. Znači, oni ulaze u banku, muškele, ulaze u trgovine, čekaju kruh takvi isto, to je i dan danas sada. Nedavno sam u centru grada snimila curu, nisam je snimila, odnosno fotografirala, u tangama. Tange, kostim, ništa, nema, pa evo, nema šugamar, nema ništa. Imam tu sliku, to bi možda neki fotograf profesionalni zaradio.
1: Lupino.
0: Pa stavite na internet.
3: Da, ništa, ništa, ma kakvi
1: da,
3: mene,
1: jasno.
3: ništa.
1: Što
3: ništa.
1: Znači da...
3: Tako da, recite.
1: Mislite li da komunalni redari zaista ih upozoravaju,
3: upražnjavaju?
1: Ne, ma kakvi. Ja ne znam, evo,
3: ništa,
1: ja nisam.
3: Ma kakvi to nije, ništa se ne upozorava. Oni su, eto...
0: Takvi, ja moram priznat, mene bi bilo neugodno da sam komunalni redar, ozbiljno.
3: Je, točno. Eto, točno.
0: Kako ćeš ti sad kazniti nekoga? Mislim,
3: da.
1: Još na engleski sve to naučiti, objasniti na mote.
3: Možda bi vas ono, što mi kažemo, blido gledali.
0: Pa sigurno da bi...
3: Je problem.
0: Tako je. Ili bi me pozvala na piće.
1: Još ja mislim da je problem dodatni. Dodatni problem je što kod nas ide prvo upozorenje, pa onda kazna. Trebalo bi možda odmah kažnjavati.
3: Ma da, i upozorenje i što sad? Ona obuče se i u sljedeće ulice se skine. Pa mislim, tako to ja pričam o poluotoku, to je tu običajno. Oni iz apartmana idu, skoče na rivi u more, okupaju se i običajno.
0: I vrate se doma, budu.
3: I vrati se u apartmane. Ono, cijele grupe, ja njih.
1: Da smo na Hvaru, 600 eura bi dobili kazne.
3: To prešlo ono.
0: Ali ko zna ko njima tamo dolazi na Hvar, mislim.
1: Dobro, drugačija ciljana publika i oni su definitivno morali dignuti na 600 eura jer ne bi drugačije išlo. Ali doćemo i mi do toga, čini mi se.
0: Ja ne bi baš naplaćivao to.
1: Dobro, ali ti si to ni muškarac, to smo već ustvrdili.
0: A dobro, žena je rekla da i muškarci šetaju goli, nije samo da samo žene gledaju.
1: Dobro, ali ti ćeš podnijeti tu žrtvu za sav muški rod i tu ljagu na vašem imenu samo da možeš promotriti koju.
0: A što je lipo je. A budimo realni.
1: Dobro. Ali evo, ja se slažem s gospođom, kazne trebaju postojati i možda i trebaju biti malo redovitije, češće i strože. Hvala vam. Recite.
3: Samo još da zaključim, što kaže vaš kolega, što je lipo je i muški, znači mahom, jer je njima jako vruće, a nama nije, mahom muškarci jače tjelesne težine,
1: aha,
3: veće, su goli, jer njima je vruće. Mislim, gornji
1: da,
3: dio.
1: Znamo svi, znamo što ste htjeli reći, jasno.
0: Bolje da ste to rekli vi nego ja.
3: To nije lipo gledati
1: tako
3: uopće.
1: Da, slažem se.
3: Eto, hvala vam, malo smo se našalili. Je. I to
1: da,
3: to.
1: Upravo tako.
0: A zato i služimo, da se šalimo. Je. Nije ovo bila tema sad nešto ozbiljno, da mi nekoga prozivamo, komunalne redare ili nešto, ne daj Bože, nego čisto ovako, kako bi se trebalo ponašati.
1: Da, i naše mišljenje u svemu tome i evo imamo već
0: ja
1: nekog, užarile
0: ja,
1: su sa linije.
0: Da sam komunalni redar, ja bi imao baš problema. Baš problema.
1: Dobar dan.
0: Halo.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Vidim da imate zanimljivu temu. Pošto sam ja profesionalni kuhar, znači cijeli život radim po restoranima. Od Europe, juga, sjevera, ne znam što sve ne. I zadnjih 23 godine sam šef u Bodulima na otoku Ugljanu dole u Kuklici i svašta sam vidio.
0: Eto, kako vama u restoran dođu obučeni?
4: Znao sam nekada intervenirati i upozoriti gosta da ne možeš ući bez majice, da ne možeš ući u kupači i tako dalje, da ne pričam što sve naprave.
1: Je li to polučilo rezultate?
4: A slušajte, teško je sad reći jel ljudi to kao, ne možeš ti kao gost, je on, pa nek uđe kakav
1: da,
4: hoće. Ali
1: da,
4: gdje je kultura, gdje je, ne znam, status konobe Stari Mlin, koja je, ne znam, 40 godina, ona ima svoj imidž, ne možeš ti tamo ući.
0: Tek tako.
4: Sjesti mokri kupačih, a na drugom stolu sjede neka uredna gospoda sređena i sad, što reći na to, jel? Nema to veze, bio stranac, bio naš.
1: Tako
4: ili,
1: je.
4: Ili,
1: ali iz godine u godinu pretpostavljam da je stanje sve gore.
4: Je. i ja sam kao šef milion puta upozorio gosta da vi ne možete ući bez majice, da ste vi goli, ne znam, bosi. To je onda kad neko drugi stol jede, ja mislim da se čovjek ugadi na to, jel?
1: Jasno, da. Trebalo bi staviti, možda jeste razmišljali o tome da na sam ulaz stavite onaj natpis
4: kako,
1: ili već to imate.
4: Znate kako odgovorne osobe na to gledaju. Bitno je da je gost ušao da će nešto potrošiti.
1: Tako je, On vama plaća i vi sad morate otrpiti apsolutno sve.
4: Ja kao veliki mesar, velika struka, to ne prihvaćam, pa da se radi o ne znam kome.
1: Eto ga, treba biti dosljedan, treba biti svoj. Nećemo stati na kraj tome ako nismo dosljedni.
4: Evo, ja trenutno sam kuhar u vrtiću tu u Sukošanu i sad kako bi izgledalo da ja isto vidim dođu neki roditelji isto tu u takvu ustanovu, kao dovode djecu, dođu isto u nekakvim neprimjerenim
1: odjevnim kombinacijama.
0: Ma ja mislim da bi se mi trebali svi opustiti, da se svi skinemo goli i onda bi sve bilo u redu.
1: I onda bi se vrlo brzo svi navukli jer ne bi bilo više fora.
4: Pa ja to govorim iz svog ovoga. Nekako naravno. Imam svoju pristojnost kao naravno. Kuhar, da sam odjeven, uredan, čist, obrijan, ako treba i krvatu staviti u kužini, da izgledam našminkan, ne znam, kako će to izgledati da oni mene vide tako.
1: Tako
4: da,
1: je, jer to ovaj očitava imidž.
4: Onda bi to bili komentari, joj, gledajte onog kuhara tamo iz vrtića, grozan je, ajmo reći.
1: Da, naravno
4: A ja teška šminka.
0: I patite, non stop obučeni do grla.
4: Slušajte.
1: Sve se može kad se...
0: A jeste razmišljali, onaj se reklamirao kao goli kuhar. I stekao je bogatstvo.
4: To je jedna vrsta gluposti koju su izmislili nekakvi, jel? Da bi bilo popularno ljudima gledati.
0: Upalilo mu je.
1: Tako je.
4: Upaliti može, ali ja mogu upaliti i gradele i ispeći.
1: Tako je, i konkretno nešto da se pojede, a ne prodavati.
4: Takve vrste reklama ne prolaze. Niti me zanimaju, niti me interesantne, niti gledam, niti slušam. Često me ljudi pitaju što se ja ne prijavim, ne znam, kao profesionalni kuhar na natjecanja, razne televizijske šove. To je samo show za one koji ne poznaju dovoljno materiji.
0: Dobro.
4: Ja tamo ne bi otišao nikada. Nikada.
0: Dobro, hvala vam.
1: Hvala vam što ste podijelili s nama svoje mišljenje. Uživajte u ostatku ovog dana. Pozdrav. Evo sad napokon da se nadovežem, jer je ovo baš nešto o čemu sam htjela pričati, a to je ulazak u gradske institucije. Dakle, ljeti je ono kad ljudi u vrućini svoj to i zaborave da su preoskudno odjeveni, a moraju neki papir podignit, pa samo da kažem kratko, onaj čovjek u Mostaru što je otišao u dućan pored i obukao žensku haljinu i vratio se i ušetao svaka
0: bilo
1: čast.
0: Kako. Eto.
1: Da.
0: Imamo mi još poziva. Halo, dobro jutro. 314, 315. Tema je gol ili ne prošetati gradom.
5: Dobro.
0: Halo.
5: Halo.
0: Je se čujemo?
5: Je. Došla nedavno mlada djevojka na pumpu, prati auto, prosula cite, gole guze, provukla špag kroz guzu i tako lipo pere, uživa.
0: A ovi što su ostali prali auto isto su uživali.
5: Jesu.
0: Ja se kladim da je onaj iza nje zvao prijatelja. Dođi vidjet dođi oprat auto. Jer ovdje jedna pere auto u kostimu, 100%.
1: Profitirala je praonica definitivno.
5: Ma divota, pogledi su letali.
0: Jel da jesu? Pa ja sam uvjeren u to.
5: A što da vam kažem, eto tako.
0: Ja, još je bila mlada i zgodna, jel tako?
5: Ma, apsolutno, pa zato je i došla tako.
1: Ne, pokazat se.
0: Ja bi joj besplatno oprao auto.
1: Ali ti si ti.
5: Pa nisu svi tako. Oni tako bi uživali, ne bi trošili šolde se vrijeme na to.
1: Da.
5: Dobro, eto to.
0: Hvala vam
1: što ste s nama podijelili ovu zanimljivu situaciju.
5: Doviđenja, Bog, sve vam najbolje.
1: Također.
0: Gledaj, kad gledaš televiziju, one popularne svjetske destinacije, Miami, Hawaii, svi šetaju više manje gole.
1: Da, mi ne želimo biti Kalifornija.
0: Razumiš?
1: To je bio njen san, ali mi ne želimo biti oni. Mi želimo biti
0: mi. Pa mi moramo biti bolji.
1: Ostati dosljedni.
0: Skinimo se do kraja.
1: Skinimo se.
0: To je bilo sve što se tiče bikinija danas. Razmislit ćemo što ćemo dalje. Očekuju nas vijesti, je li tako?
1: Da, točno u 9 sati. Radio Zadar.

0: ću tu dolaziti. Čuli smo kako se Dota spremala, a sad ćemo čuti ono što je tome prethodilo, a to je gdje su se momci i cure sastajali.
1: Ljudi su se sigurno družili, bilo je poljoprivredno misto i onda kad se nešto radilo, radilo se ono jedno drugome, danas ja tebi, sutra ti meni. Sigurno da su se momci i cure tako zagledali, možda je došla struja 60-ih godina, kako je bilo, dođeš kod nekoga, malo posidneš, tako bar kaže. A ovdje na ovom kantuniću bila je jedna prva kokonoba, baš ima jedna ploča u spomen na to, pa su ljudi išli, bilo je na 3-4 mista. Ona za vodu, 30 i nekih godina smo dobili ove košpinje za vodu, onda bi išle cure sa ili sigljen ili sa ovim, prije bile one i drvene, kako su se zvale, učije, kažu gori, a sad tako su naši stari govorili, nisam sigura, ali sigalj bi se naprtija na glavu i stavila bi se ona špara da ne drži malo, jastučić da drži ono teret, da nije dežulja i ako se ko kome svidja, onda bi se vraća i bez veze po vodu, jel tako?
0: A je bila koja pismica?
1: A, hvala Bogu da je bilo pisama, žao mi je što je sad sve ovako.
0: Ali vi znate koju?
1: Pa, znaden, kaže, sve pakoške uske staze ružmarinom sadile. Sadila ih moja draga koju sam ja ljubija. Kopa cura vinograd, njoj dolazi momak mlad. Momak mlad. Dobro jutro, curo mlada, jesi okopala vinograd. Tako bilo je, sve se slagalo, svi se rimovalo. Ljudi su nekako bili spontani, ne znam, ne možemo reći da je onda bilo bolje. Hvala Bogu da nas na ništa ne fali, ali bilo je simpatičnosti u tim odnosim muško-ženskim.
0: Znači, momak mlad, cura kopa vinograd, znači cura je bila i u kući i u polju.
1: A hvala Bogu, kaže, stani curo kraj komina, od tebe nema zla spomena, ali morala je biti i par cura koje su za pomoći ocu i materi, i u vinogradu i sadili smo i kukuruz i svi smo prije imali po jednoga dva praca, gojilo se, koke i do nazad možda jedno 20 godina. Još smo imali i ovce i koze i skoro svaka kuća i po prase, vinograd. Znači, sad smo postali zlatna destinacija maslinovih ulja, ako niste znali, ponos do neba.
0: Šta se nekad spremalo?
1: Ja još imam gušt živiti po starinski. Mi još idemo i sočivo i pulu na starinski, kad se kuva muž mjelovac, još uvijek idemo i divljač, koke nabavimo, imamo prijatelje koji uzgajaju telad, pa se kupi komad par kila za u frižider. A uvijek idemo, kod nas je klasika, ili je juha, ili je pečenje, ili je grill, ili je zimi kiseli kupus i pula, jota, svega.
0: Sad ja skačem s teme na temu, ali palo mi je na pamet. S obzirom da su pakoštane misto uz more. Pa kad su se žene ovdje prvi put počele kupat, vidjela sam da je bikini je izmišljen 1946. godine. Kad je bikini došao u vaš kostim, da su se žene mogle skinit i okupat, jel to znate?
1: Evo, iz prve znaden. Lani sam upoznala baš u ovim prostorima jednu curu koja mi je poslala sliku od svoje mame. Znači, ona je bila cura 50 i nekih. Znači, je li to bila burda? Je li to bilo nešto drugo? One su sve imale identične kupače, na bretelice oko vrata i doli malo dva prsta po bedri, nije bikini, nego je bilo, bilo bi fora da, da je medij, da se može vidjeti. Posle toga sam bila kod prijatelja, isto su tako i muške gaćice sašili kao ljudi su vidjeli. A dok se sićan, na primjer ja kad sam bila curica, jedna naša da je neimenujena kupala se u moru, onda bi skokla ovako u kombinelu. A znate kako je to, kombine pođe gori, to je bio show. Tako da ima anegdota svakakvih, nisu se ni kupale jedne. Onda kad tako počele su sa tim kupačim koje su vidjele i tako, bile su inovativne, više, znale su se snaći.
0: Hvala Bogu. To bi bila griota. puta uz more, a da se ne mogu razladiti.
1: Evo, neki da sam čula jedna nevistica, kaže da je sin još ne zna plivati. A kaže, a bit će na babu, nije ni ona umrla, nije naučila. Eto, znači da ništa nije...

0: Simbolično je opjevao Marijan Ban pjesmu o Galebu, a kad smo kod Galeba, galebari se iz prozora i terasa, barem kad se po ulici šeću oskudno odjeveni pripadnici muškog i ženskog spola. Vruća tema koja je jutros pokrenula naše vjerne slušatelje bilo je hodanje u kupačim kostimima ili barem u nekim oskudno odjevenim odjevnim predmetima. Golotinja nije nekažnjiva, kazne su poprilično vruće, u najboljem slučaju dobijete opomenu, a kako kažu naši slušatelji, treba ih opaliti po džepu, barem ako nose hlače pa džep imaju, pa će se onda malo pametnije odjevati. Tako da vi sad razmislite kako ćete prošetati centrom grada. Kako bi slušatelji sankcionirali ovakve padobrance, saznali su Jutarnjoj Čakuli, Toni Dunatov i Marina Vuka.
1: Dobro jutro vam želim, simpatični moji voditelji.
2: Hvala vama na tinku.
1: Puta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
2: Sam
1: šta reći na ovo. Ono je lijepo pogledati da se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte, pa da je haljina malo ono razredana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super, pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
2: Eto, vi ste ovo baš moj tip žene.
1: Čujte, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
2: Nije centar, nego je danesterac.
1: Bravo. Da. Mislim, šta je, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga i grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, lala, pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
3: A druga vremena zahtijevaju i drugačija
1: vremena, zakoni su i zakon, postoji Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može, se ne moraš i po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, ona je privatno u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
2: to neće, to neće.
1: Neće,
2: to neće, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
1: Ja na špicu.
2: A jedan na ništa.
3: A recite mi, je li malo onda 130 eura?
1: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
3: 300, da.
1: Jer što vi se opali pod džepu, onda će se manje skidati.
3: Tako je.
1: Jer će biti skupo.
2: Onda će
1: biti malo nemorala, ima, sve je otišlo k pragu, da se razumijem, manje je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedan mlade zgodnoj ženi da se ona po ulici, da se reklamira? Idi, tamo bi treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledati zgodnu ženu.
3: Toni se ovdje jedva drži.
1: Razgovišeno, razumite, da si bulje u nju.
3: Jasno. Jasno.
1: E, vam jasno, sam možda rekla malo što
3: ali nije, rekli ste vi kako je, ali nismo komentirali, pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da oni hodaju.
1: Gledati, voli, pa sigurno da voli.
3: Ali oni se ne skidaju baš.
1: A to u tom smislu ne.
3: Eto Toni, a Toni priča kako on tu viđa muškarce golih torza.
1: Nijednoga muškarca nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćicama da oda. Jedna na plažu. A ovo
2: to, u tangama nisam vidio ni ja, moram priznati.
1: Ja znam. Eto, znači da ste ipak bolji od ovih ženskih danas.
3: Da.
1: Tako vam čast. Eto.
3: Hvala vam puno. Malo smo se nasmijali.
1: Ali eto, ima nereda puno i nije dobro. Ja se baš ne veselim tome, znate.
3: Jasno.
1: Nije to dobro. Sve ima svoje granice i kada i gdje.

smeri od srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ja nisam mogao.

0: ќе се ухватите рибу и јас вам направи штету на алатима на мрежи. Мислим да би ту требало порадити мало више, да би се требале те квоте још више повеќати.
1: Али пак све овиси, ел тако, није ствар само наше државе, већ европски
0: пропис. Тако је, ствар је у томе што Хрватска је дио Европске уније, ми морамо поштивати заједничку рибарствену политику за Медитеран. Усудио би се речи да су управи рибарства једним дијелом и руке везане. Још само една напомена, кад смо се дотакли предатора и туне, то је још една поразна чињеница, а то је да је ово већ друга година за редом, да се у Јадрану уопће не лови туна, него Хрватска квота је уступљена Талјанима, уз једну корекцију ову годину само један брод ловио туне у Јадрану, док су сви остали бродови квоте, односно туне, дали Талјанима, да се у Медитерану лове и онда их кавезима довлаче у Јадран у узгој. Tu isto tako bude problem, jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih, zašto je njih u moru i više.
1: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
0: A, vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se državna kvota Hrvatske koja je koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu na čini mi se 2014. godinu ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem što je i riba sve manja. Čak znanstvenice instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može postignuti neku onu veličinu kako što je, kako su poznavali od prije.
1: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi recimo stanje ostalo isto?
0: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivarečarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno za stalno za plivarečarski ribolov i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio 1. mjesec kojim se je štitio mrijest sardale i 5. mjesec kojim se štitio mrijest inćuna, zato je to 1. i 5. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlu i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bi li se s time prevenirali i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmrijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može tržiti.
1: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
0: Mislim da za sada kako stvari stoje nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor koji sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem. Oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. Po meni to je tako. moje razmišljanje.
1: Evo, možemo zaključiti činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na, jeli, sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci, ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
0: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politike ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također i neprofitnih organizacija, manifestacija povuku da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
1: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično posebno
0: tako
1: i potocima.
0: Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izlačenja, postavljanja dizalica, bilo auto dizalica, bilo fiksnih dizalica na rivama radi izlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
1: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo pa i ono što volimo, je li?
0: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje na ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari tih kućnih krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici, ne da, ma u stvari nismo ni neinicijativo se, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem, radi svega ovoga, još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribare, kad se rasnu posadi na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inčuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se po plavu ribu.
1: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flaga Šabakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vam.